0: Ja, du jo I studio I dag, Morten Hol, representant for Nei til kommunesammenslåing. Vi pratar lite grann runt hvordan kampen har varit och lite om vägen vidare och då lurer jag på har du fått några goda inspel som du kan ta med dig vidare?
1: Ja, både I debatten men också det som har kommit på den sidan där vi har lagt upp till att folk kan sända in har kommit med inspel som enten är nyanser av det vi har tänkt för eller kanske lite sån nya tankar då men det är ju otroligt bra att man har muligheten till också ha meningsutveckling för I en diskussion så får man också brynt sina egna synspunkter och då ser man lite andra nyanser även om vi tänker att det med lokaldemokrati det är ju inte så mycket att diskutera enten så vill du ha det sånt som det är I förhåll till det som vi syns fungerar gott eller så vill du ha en annan lösning på det men det tänker jag att ja var en av de ting som vi inte fick eller som vi inte jag ska säga si, har ändrat någon särskild synspunkt på så står egentligen som fjället vårt då.
0: Ja. Är det något annat som du vill dra fram nu som du har tänkt på nu när vad ska jag säga muddret har lagt sig lite. Si det sånt för det blev ju lite tokigt stund när bägge sidor hade ju väldigt goda argumenter. Jag må inrömma det nog heldigvis så slapp jag skulle stämma för jag bokar här. Men jag kunde ju se fördelar och olämper vid bägge sidorna så jag skönner att det kan ha varit vanskligt för den gängse inbygger I Västra Östre och I Övik.
1: Ja, och så det är I vart fall starka stämmer på bägge sidor som har ment olika ting. Och så är det inte säkert att de har lika stor möjlighet till att undersöka om det stämmer det som blir sagt. Men jeg husker du stilte med det spørsmålet, hva jeg skal si til dem som møter en tilfellig person, og hvorfor det viktig å stemme, og det jo at forholdet mitt til det fortsatt, og det at det handler rett og slett om fremtiden din, og hvordan du ønsker at, hvor stor påvirkning du ønsker å ha på både hva som skjer med lokalsamfunnet, og hvordan ting skal utvikle seg. Og det var en grunn til å stemme, og da mente jo vi at lokaldemokrati viktig for at stemmen din skal være sterk. Da. At det har kommet opp ulike, skal vi kalle det for noe, ulike sterke stemmer på begge sider, det jo normalt når man går og ser på en ja- og nei-avstemming, og noen sier at det har blitt polarisering, og til tider så har det vært enkelte ganger, tror jeg, at man har gått, kanskje gått litt over streken, men generelt sett så synes jeg at den stemningen som har vært mellom da ja- og nei-siden har vært god, jeg vil jo minne på at vi sang jo bursdagssang fra Anne, og det synes jeg var veldig hyggelig, og jeg tror hun satte pris på, så hun sa, sånn gjør vi det på Gjøvik, og vi har en debatt, og så blir det en beslutning, og så tenker jeg at vi jobber videre nå utifra det. Og jeg jo ikke noen politiker, så jeg sier vi, men jeg tenker at vi som samfunn, og når jeg har vært så mange som har deltatt og engasjert seg, så tror jeg også de ønsker å få lov til å være med litt videre, og det håper jeg at politikerne kan tenke litt på, hvordan man får engasjert de som nå har faktisk vist at de bryr seg om det, hva som skjer I videre beslutninger I de ulike kommunene. Da.
0: Ja, for det jo også noe med politikere, selv om man sitter for ulike partier, så man jo med der fordi man har et genuint ønske om en bedring, og at man da velger ulike veier ut fra politisk farge, så har man allikevel en kongstanke om at det, man skal nå et bedre mål, og da være nedsettende mot andre som har en annen vei å gå for å nå det samme målet, så synes jeg det blir vanskelig. Da greit å kunne ta imot litt råd og tips om at ok, andre har også lyst til å komme til det samme målet, men de velger en annen vei å gjøre det. Så har man jo på en måte et felles mål, da. Så, og det tenker jeg litt sånn, jeg har sett noen kommentarfelt som har blitt polariserende, ja.
1: Og det har jo også, synes jeg, det har blitt høyset litt opp, for den generelle debatten synes jeg har vært, ja, det har gått ganske saklig for seg, og så må det jo være litt, altså når man treffer ting som man kjenner på inni seg, så det ikke noe rart at man blir engasjert tilbake til de politikerne. Det synes jeg at veldig mange bruker mye av fritiden si på det her, og det synes jeg at de ikke blir anerkjent nok for, så det vil jeg gjerne gjøre nå. Jeg har sittet I noen kommunestyremøter og sett på, og også noen utvalg, og det mange saker som skal forberedes, så det mye jobb, Og det tenker jeg at det må man faktisk være der for å forstå. Mm. Så det kredd til alle de som engasjerer seg, for det ikke alle som orker det, rett og slett.
0: Nei, og det blir jo i denne saken da, nå snakket jeg både med ja og nei siden, og begge to var enige at ja, det var kanskje mer følelser enn fakta som kunne være styrende i en sånn sak. Og da det jo greit å kunne skjele til begge deler da.
1: Ja, vi jo følelsesmennesker. Mm. Veldig mange av oss styrt av følelser. Mange styrt av følelser og logikk, og noen styrt av logikk. Mm. Så tenker jeg at det går an å puste litt, og så la disse følelsene surre litt før du svarer innimellom. Det kan være greit, men da vi jo inne på noen andre ting, men dette her også kanskje sentralt i forhold til hvordan vi håndterer saker. Da. Mm. Vi har jo sett at vi har fått ting imot oss som vi synes litt ugreit, der vi har lyst til å ha svart opp, men vi tenker at ok, vi skal være saklige så godt vi kan, og det tror jeg vi har vært flinke til, stort sett, og det tror jeg også folk har sett. Jeg må jo si at det å jobbe mot tre kommuneadministrasjoner og 2,5 ordfører. Mm. Nå sier jeg en halv, fordi jeg litt usikker på det siste, men de to andre var i hvert fall veldig klare. Mm. Det klart at vi har jobbet mot en stor, jeg kaller det overmakt, da. Og så jeg veldig imponert av hva vi har fått til med de små midler. Budsjettet vårt var på under 120 000. Mm. Hva vi har fått til og hvordan vi har nådd ut. Og det kan jo være litt sånn som man kan undre seg litt over også. Hva det, hvordan fikk vi dette her til med så små ressurser? Mm. Det synes jeg kan være en ting som man kan kikke litt på, for det handler både om lederskap, hvordan vi kommuniserer, men også hvordan vi bruker de pengene da, som vi har fått. Og penger har jo vært en sak i den debatten her, der noen sier at vi har nok, mens mange andre sier at vi ikke har nok.
0: Men det var veldig greit at dere kan vise til at dere har fått til mye for lite penger. Det må jo være en god sak for arbeidet videre.
1: Ja, jeg tenker jo at i det minste burde man jo stille spørsmål om det. Ja.
0: Da sier jeg takk til deg, Morten Hol.

Vi fortsätter serien Komitéminner där Jan Nesset mimrer I samtal med vår Jan Erik om tida I Raufoss, Jern och Metall och arbete I olika kommittéer. I denna delen handlar det om hyttekommittén, ansvar för ved och tömning av dass, stor intresse för hytteleje, båt på Einafjorden och ett litet missförstått reglement för hytta. Producent för serien är Jan Erik Sandmo.

0: Totenradion.no. Totenradion ger dig aktuella inslag från ditt närområde. Lokal ungdom.
1: Jag syns att det är väldigt fint för då får vi vart med på att hjälpa andra som trenger den hjälpen som vi går runt för.
0: Lokala nyheter från närområde.
2: Det är ju inte positivt att vi synk ner på 72 elever. Når 2024-kullet skal begynne.
0: Musikk fra lokale artister.
3: Ja, og det, oi, det hadde jo vært kjempestas. Så gikk det et par-tre uker, og så satt jeg på fly.
0: Engasjerende kultur.
4: Nei, det var veldig synd.
5: Altså, jeg ble nok drivd fyllet av ekorn. Jo, det litt.
0: Pulserende sport
6: og viser det at vi har et lag som greier å stå oss gjennom Obos-ligan I år, så har vi kommet et

0: for innan.
1: Ja, så var det den här Conquerance War där, vet du?
0: Ja,
1: som vi har denna uka och vi ber ju stadig lyssnarna om att sända in bilder.
0: Ja, och denna gången ska det vara utsikt.
1: Ja, för ta ett bilde av ja, det du menar är den finaste utsikten
0: eller morsomme.
1: Ja. Här är det om att göra att vara kreativ.
0: Ja.
1: Ta ett bilde av en fin utsikt. Kan vara vad som helst egentligen.
0: Får håpe för din del att inte du har utsikt rätt ut mot söppelkassen till nabon liksom att det kanske är lite pent.
1: Ja,
0: utsikt, men så det är enten pent eller morsamt som vi kommer till att
1: ekta så ta ett bilde.
0: Ja, gör det.
1: Och så vad gör du då efter det du har gjort det?
0: Då sänder du det till Totenradion.
1: Ja, du gör det på Snap.
0: Mm-hmm.
1: Och så är du med i träckningen av gratis ingång på Totenbadet.
0: Ja, det är digg. I pinsen, du får bada lite.
1: Jag får bada lite i pinsen kanske.
0: Ta pinsebade.
1: Pinsebade.
0: Mm.
1: Det är väl sån, ja, för det är någon som bader till pinsen också. Inte bara till jul.
0: Nej, inte bara pinsen heller. Men jag hoppas att jag bader lite ellers i år också. Men,
1: Ta ett bild av din finaste utsikt. Sänd det till på Snap till Totenradion. Och så kan du få gratis bading.
0: Ja.
1: Det var konkurrensen kort fortalt.
0: Eller långt.
1: Ja.

Bingo, det fick vi på tallet 33, och efter 33 så rakk jeg å lese 23 och 88. Vi på spill 1, och nu är det tre rekker som gäller. Här är det 2000 kronor I premie. 48, 4, 8. Sytti, sju, null. Femtifem, fem, fem. Nitten, en, ni. 18, 1, 8. 17, 1, 7. 63, 6, 3. 16, 1, 6. 35, 3, 5. 62, 6, 2. 6. Nummer 6. 81. 8. 1. 34. 3. 4. 28, 2, 8. 31, 3, 1. 49, 4, 9. 60, 6, 0. 15, 1, 5. 65, 6, 5.

En, fem. Trettini, tre, ni. Tjueseks, to, seks. Åttito, åtte, to. Femtini, fem, ni. Sytten, en, sju. Nummer åtte, nummer åtte. Seksti, seks, null.

det var Odd Nordstoga som avsluttet kveldens bingo. Telefonlinjene de nå stengt, det nå ikke lenger mulig å melde bingo for I kveld. Vi tar også med at kveldens lykketall var med I flere av spillene I kveld, men dessverre så var det ingen som hadde bingo på tallet 46 I kveld. Så det betyr det at det nye muligheter for lykkepotten allerede I neste uke. 100 000 kroner og et lykketall på alle fire spill. Det betyr altså fire vinnemuligheter det på lykkepotten I neste uke. Vi tittar på kveldens heldige vinnare och vi startar med spill 1 och rekke. Där fick vi en deling så det går 200 kronor till Sissel Norengen ifrån Rendalen och 200 kronor till Hege Lund Solberg ifrån Braskreidfoss. Spill 1 och 2 räcker 800 kronor till Hanne Mangerud ifrån Brøttum och spill 1 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Roger Brennhaugen ifrån Fåvang. Spill 2 och I räcke där fick vi ska vi se ja 400 kronor till Annelise Skogstad ifrån Romedal och spill 2 och 2 räcker där gick det 800 kronor till Tore Øyseth ifrån Braskreidfoss. Spill 2 och 3 räcker där gick det 2000 kronor till Kari Kjølmoen Larsen ifrån Koppang. Spill 3 och 1 räcker 400 kronor till Toril Knudsen ifrån Disenå. Spill 3 och 2 räcker 800 kronor till Sonja Hortmann ifrån Atna och spill 3 och 3 räcker 2000 kronor till Vidar Holmseth ifrån Jore. Spill 4 och 1 räcker där fick vi en tredeling så det går 150 kronor till Daniel Sparby ifrån Kongsvinger, 150 kronor till Lill Karin Fredriksen ifrån Fåvang och 150 kronor till Ingeborg Solheim ifrån Hunndalen. Spill 4 och 2 räcker 800 kronor till Gunnar Stenbrenden ifrån Tørrberget och spill 4 och 3 räcker kvällens högsta vinst 10000 kronor gick I kväll till Rune Gjedkjerne ifrån Kirkenær. Blokkassen ga største gevinst I kveld, den ble kjøpt på Jafs SO på Kirkenær. Blokker, det kjøper du der du vanligvis pleier å gjøre det. Du kan også kjøpe dem på nettet, radiobingo.no. Og husk, hvis du har lyst å følge trekningen vår neste uke, så gjør du det enkelt ved å gå inn på nettsiden vår, tirsdagsbingo.no. Der det altså direkte sendt video av alle tallene og trekningen. Så der kan du følge med om du uheldig og skulle miste et tall. Jeg heter Jonas Midtsundstad. Jeg takker så mye for følge og for at du spiller bingo her på din lokal radio. Ønsker deg en riktig så fin uke, så høres vi igjen neste uke. Ha en god tirsdagskveld. Ha det bra.

Pappas venner fortsätter alltså skapa engagemang och fellesskap genom jämnliga dugnader och aktiviteter i lokalmiljö. Jan-Erik Sandmo har mött Trond Granlund och leder Yngve Langsrud på frivilligheten.